Hozo di Lenny James tapi ko nga vi hisang pinginavan nagovita ko do jam kavaho apat nga padam duvo minute dong subab de pagunto ko tumiyambos di kasembahan bos kadazan.

insan pavagu kopi pasian kuma tapi ngabi do ma maso te kakal pum yang pai dagai de kesempan bos kadazan makin ngau ni kesempan bos kadazan tantu na do bo kon na tapinai na na koinum na do dong suba baik tahasu nagi na koduom no mentok do manak de zu do konsikan mentok da dong sumab papa bizau pun lagi datizan mainan pokowi mentok da gisam da pompus da tadau baino ibado dio zu tapringo ngavi menginum da i omis na kozo wa na piwau ha na poi nomis maino abasi da pedasan dio zu dina kamazon da mitamong da kaidasan wangon i nomis da inan Gumo ni nomis dat ngingis dia zo. Kamay bos na bokon tamay mamu da mos bos bagi akit. Otopat nang ko, nga zo tokaw na po day kano da papoy ho din na mantok da tinan sundi om kumada bokon. Oo iton panigya nga nga vi, nga pengko po nga kotohodan, to pinay nga vi, maza diti osuba, po pinapabuzo, nga vi na pason iti opoy, kozo da mapapabuz, da teko papabuzo, da pason, Megadi Florita Kina Jill, Florence Boy Joel, Marius Marius,

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko nam tonga pod minute ng sa vabid pagunta ko itino sa ba VFM kasahimban boss kadasan.